тогава се отрасла, то пара са откъдекът и над ме ще язам да ме взем някой да тени моята спеца. Не за взем богата, а друг па за взем, дат малки баев и смешен, за взем обънка мума. Той, ама ле так не щитас. Jo žere to me izgudal nije za bogatstvo, bez da znaje za tje mjesto. No, šele znaje če tam zaživeje.